Te kratate, te kratate, te katana, kitana, da. Dumene, kate, kate, ka. Kate, kate, taka, kate, kate, taka, da. Da, kate, kate, da, kate, da, kate, kate, da.